0: mai de CVC más la
1: grae.
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Vă zicție? Bancaria nu funcționa? Va, un scart pe
0: tine. Schaff, left call.
1: Calm, pesiți un zonă geld în Peru. E mere mi gespreis pe ana op. Se bietsnik me malaria in ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.